0: me yo de rapu harade na jiwa ye yi onyami
1: onyami
0: bo afoi mayanto

papa. Se o ku se yu ha. Me ka to ka me brother. E se se yu wa je fu nya mi bia. Wa me dia wa nya yi mu. Wa ku se se wa ya ya no fu. Wa ku se se wa bra bo ko yi. O bia to na ni o, ni wa yi na ni a to se. E se se wa yo pro ya. Me ka to se ni da so o ma o. Se ni da so o ma bia wa ya tra so. Se wa ni da so na be fe fa. Ni a me ka to se. Wa wa to ba. Wa wa to ba. When him raw so oh ye nyam me beti wo ama na ye ye and papa was such name na ye nyam ya wo do ye wan nyanyi mu no.

Ne so da ye bi. Bra. Na ra dia ti wa fro wo hia yi mu. Wa ti ti ni mo. Wo so yi mu. Afia ti a wo da no. Na ra dia ti wa fro. Sisa. Ne so da ye bi no. Na wo so a wo so. Wo dia da bi a ye sere wo. Na ra ti wa ti wa fro wa. Wa ti ti ko nso. Ababam. Ababam. Mi sia wo kunai. Sa da ye bi a wa so no. Sa. Energy, credible, now a family.